0: ngasigi nachomda thamjari mai paklaba lomi thoramasida numillai thabada mai paklaba lomi khurkhul dagi furit chabam rojit ka unaduna wari sava unaduna wari saviriba mm sanayai thoram puthokpa raichandra singh tham
1: miyoibena khotnabada ngamdaba karilai khotpu khonarabadi mai pakpa haibasi nungmadi soidrabani karisu leitaba mina singthana bidraba miyoi kaya maki akhangkanba khotnaba leptaba hanba leitaba thongnana mana mana thungge khanna tankiba lamthungpham kaya yaukiba mai pakkibagi wari aikoina tattana tari uri manipurdasu lam kaya da thawaya wa miyoi kaya na khotnabagi mahai phangna khiba ngaktani hiram amada natraga amada mai pakiba miyoi kayagi mapau pujari ba thoramni mai paklaba lomi paringasi dangasi amuk lokhachari mai paklaba lomi amagi wari
2: ahan bada isagi ming laifam hana muktung takpi
3: aye ming je purisabam Rojit Singh laifam na kurkul
2: yam nungai je koina khangjening basi Rojit ke silena ushe kya no duga ima baba di laibiri bra mai gi thakna sing basu kitang thambi
3: Aigi isinau je anita ni nupa ma nupi ma aina aigi makada isan nupi ma ni jari adagi aigi ma higi tha na graduation jare adai makadi tau jare sum yum gi awa sum awa na da ima baba gi sum mateng pang boina sum pan jare tau roga sum mata matam gi ba sum tau roga sum le jare
2: yam nungai je husik ujaba matam da nu milai gi lau si adugi matik yam pak sa awna nu milai si tha ba da mak uje adu husik tha biri ba nu milai se ka yam pak sa awma pham da nu tha biri se
3: au se sangam ahumukta tha ba ni
2: yam nungai je makha tar pa da khoi gi nu milai si tha ba haurak pa se masiri saurang sa hi kyam su bi re
3: tha ba pu je handak par ga di sa hi manga muk manga oi da ni
2: hoi hauki ba sa hi sing da di khoi gi husik tha biri ba mawong se sumai na da mak tha bi bra
3: Ah, sama macam tadi, mohon je, sama ni.
2: Ada
3: sana mukju, ada yang kena hun bama, ada lingga thapa bama. Sama ni makanan ni thongna thapa, ada sana.
2: Aduh, thapa ini mohon si di han benda, nampilai si thana nampu magi sem thapa ini mohon, thapa ini mohon si, masih matang tu, kita tak piu.
3: Ah, benda kau ini soal preparation dia hor gune. Aduh, kau ini kalau betul nak hanap, jangan kau doa ni. Ada lecang yang nak kau ramadong juga. Kalau tak betul nak mohon thala ni ba. Ada orang kah roh semani, suri suri cincal ni. Aduh dah lingga kah thapa, adi aku ini amam tengok ini tau lah kahapa. Semainya thapa mah, ada di hulaga hulaga nama pulap omzan bah mah. Semainya thapa, semainya makan ni ada di pulap cara ini hulaga ising thasa laga mau lepak petah leh dana. Aduh kah lingga hair kah su, aduh suai.
2: Aduh kah hunbai mawong sidi magi akung aran se, masih di hunbai matam nadi kangway. Aduh nak akung aran sidi kemain senguni.
3: Akong orang jadi hayang, aduk di hayang. Kau ini harap lagi tanjat je. Kalau pik na pik ingat jeda, kap mukwang, pasi dah dah payu dua. Kau ini sem tu ini jeda. Aidi akong orang tu jeda. Kau ini pahmi ba, akong orang tu sem tok biarga. Amai na sem tu.
2: Kau ini aduk anu milai sing si marak ta. Kau ini magi makong gumba mot ba kot ba mayam si sem tok piyana. Nama magi suri singkat ba magi bed sem basa. Masih di saurang na fit kaya pak ba aduk kaya sang ba mong dano sem biris.
3: Fit se fit mari pak ba ahum pak ba semai na aidi aduk di thoi dono kaya lai te. Habdi isha isha gengam do ba sahun kaya pikan kaya habdo. Aduk kita lai le aduk di.
2: Kau ini aduk hun bay mong si di kau ini maru si. Hadigo maru gumba hun ba semai na hun bra magi hun bay mong se. Masih sing tinga ko hun bra. Hunnana ba magi leibak si koi akhanna tongan sembagi tangai phada leibak kamai tawe
3: hunbagi se maru je tingdra ga su yai habdi hana leibak che amukton hana khoirani khoir matung jida hana koina maru je hunjala matung da aduda amu omjan doine ba leibak se na khoira ga mo pa na khoir ga mo omjan doine ba aduga omjala ga nomini ni homni lerga aduda ising sprinkler ga tawka pi ba ising session pi ba sprinkler aduga adum masam tan da hojara ani adai di sum yara ni
2: pambi sina haura ba matung da numit kya ni leiraga no ma si amuk akoi gi pet sing si da churi semag leiri ba sing si da link thok ka doise
3: pambi je horo ga dum akoi gi he horo pa ga koi di ka mu koi gi inchi mari ma wang pa gi se ase de dum link ba hobi yare
2: ma gi akung aran leiri ba pambi sing si gi pambi mam si gi ara pa ji kamain maintain ta kun
3: pambi ji ara pa ji asem ba gi di fit makai du ga fit chmaina la po hai ba ni ba sem ba gi de au da akoi gi lou da tha ba ji di lam hang oi ba ni na ha di nusi mai kai leba nusi sit pa sit ba sit pure ba ko ha di nusi da amkan si la ga di yam la kan si pa jaga war ga di khara kung na tha ba kung ga di heng nusi to si pa ma da amaga amaga ngang
4: ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯇꯨꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯂꯟꯅ ꯊꯥꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯕꯣꯝ ꯇꯨꯕꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯣꯠꯂ ꯈꯣꯠꯂ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯡꯅ ꯇꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯨꯡꯅ ꯊꯥꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯂꯟꯅ ꯊꯥꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ
2: ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ
3: ꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯧ ꯐꯧ ꯎꯕ ꯐꯧ ꯊꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯈꯔ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯀꯣꯕꯤ ꯀꯥ ꯑꯂꯨ ꯀꯥ ꯊꯥꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ
2: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯈꯨꯔꯈꯨꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯏꯊꯩ ꯂꯧꯈꯣꯡꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ
3: ꯏꯊꯩ ꯂꯧꯈꯣꯡꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯖꯒꯥ ꯖꯒꯥ ꯂꯣꯀꯣꯟ ꯂꯣꯀꯣꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯐꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ
2: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯩ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯅꯅꯕ ꯑꯅꯛꯄꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯅꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣ ꯀꯦꯅꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ
3: ꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯔꯝꯃꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯄꯨꯕꯩꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯞꯄꯦ ꯀꯥꯟꯇꯣ ꯗꯥꯝꯗꯒꯤ ꯄꯣꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯊꯠꯂꯒ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯁꯝꯅꯔꯒ ꯄꯣꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯁꯤꯗ ꯂꯥꯁꯇ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯊꯥꯖꯤꯟꯖꯔꯒ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯡꯀ꯭ꯂꯔ ꯇꯧꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯞꯇꯣꯏꯅꯦꯕ
2: ꯑꯩꯅꯃꯨꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯆꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝꯒꯨꯝꯕꯗ ꯆꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯏ
3: ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯊꯥꯈꯤꯕꯒꯅꯦ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯤꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯏꯕ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯕꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯅꯤꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯪꯃꯜꯂꯒꯗꯤ ꯍꯧꯔꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯏꯅꯤꯟꯗꯣ ꯀꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯥꯂꯦꯟꯗꯗꯤ ꯏꯅꯤꯟꯗꯣ ꯏꯪꯗꯝꯗꯥꯒꯨꯝꯕ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯏꯅꯤꯟꯗꯣ ꯀꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯔꯨꯗꯣ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯃ ꯄꯣꯝꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯠꯂꯒ ꯇꯣꯛꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥꯕꯒ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯩꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯆꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯅꯤꯟꯗꯣ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯞꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗꯨꯝ ꯍꯧꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯩꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯣꯡꯁꯤ ꯇꯥꯈꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯅꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯩꯗꯁꯨ ꯁꯣꯛꯇꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯅꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯤꯁꯦ
3: ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅꯥꯄꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯣꯟꯖꯥꯎ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅꯦꯕ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏ ꯁꯥꯊꯩꯁꯦ ꯃꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯒꯟꯕꯩ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯠꯄꯁꯨ ꯈꯔ ꯋꯥꯏꯌꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯩꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯕꯒ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯩꯁꯤꯗ ꯅꯥꯄꯤꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯅꯤꯅ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄꯒꯁꯨ ꯅꯥꯄꯤꯗ ꯀꯥꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯣꯡꯉꯒꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯩꯁꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯁꯤꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯩꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔꯁꯦ ꯍꯥꯞꯀꯗꯧ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯀꯩꯀꯥꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯩꯁꯤꯗ ꯅꯥꯄꯤ ꯍꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯩꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯥꯄꯤꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯥꯄꯤꯗꯨꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤꯕꯀꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯅꯥꯄꯤꯁꯨ ꯂꯤꯈꯠꯂꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯄꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎ ꯉꯝꯗꯕꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯨꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯈ꯭ꯔꯅꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯖꯈ꯭ꯔꯅꯤꯕ
2: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯄꯤꯗ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯁꯥꯌꯟꯒꯤ ꯍꯥꯔ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯔ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯔꯁꯤ ꯂꯧ ꯁꯪꯉꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯍꯥꯔꯁꯤꯡ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯊꯣꯛꯅ ꯍꯥꯞꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤ
3: ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯥꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯣꯏꯕꯩꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯈꯣꯏꯕꯩꯁꯤꯗ ꯁꯨꯄꯔꯁꯦ ꯆꯥꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯉꯝ ꯑꯃꯗ ꯕꯦꯒ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯦꯖꯤ 25ꯃꯨꯛꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯨꯔꯨꯃꯨꯛ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯠ ꯑꯃ ꯋꯥꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯨꯔꯥꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯆꯥꯏꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯩꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯥꯗ ꯄꯥꯈꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯅꯥ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯦꯛ ꯆꯥꯏꯕꯤꯕꯒ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯡꯀ꯭ꯂꯔ ꯀꯥꯞ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯗꯣ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯒꯗꯧꯕ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯍꯦꯛ ꯆꯥꯏꯕꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯛꯂꯛ ꯆꯥꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯕꯦꯁꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯇꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯊꯤꯂꯤ ꯊꯤꯂꯤ ꯆꯨꯕꯩ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯡ ꯆꯥꯏ ꯆꯨꯔꯤꯉꯩꯗ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯂꯩꯕ ꯏꯟꯖꯤꯟꯒꯤ ꯀꯩꯀꯥꯒꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯀꯩꯀꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯜꯂꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ